0: Това е вашето радио. Party Mix.
1: Столе! Дай бре неки хит, да се жена и ја напиемо, да се опустимо, да се деца смеју. Јел може?